Sing pe ma ke pe de chung ya ha tang pe se de ke ni ma chung ya cho sa mu ke da wa chung ya pe se da mo ra xie yin